0: Untuk pilihan lagu-lagu Azlan and the Typewriter dalam FYP hari ini, dia special sikit sebab Rakita ada main satu game bersama dengan mereka.
1: Daripada banyak-banyak band yang Rakita ajukan, band-band mana yang menjadi pilihan Azlan and the Typewriter?
2: Butterfingers, Seven Collar T-shirt.
3: A.
2: Butterfingers, Bang Face.
3: Butterfingers.
2: Butterfingers, Hujan.
3: Hujan lah.
2: Hujan, Spider.
0: OAG. Alright, itu band-band pilihan mereka. Jadi sepanjang jam ini dalam FYP, kita akan mainkan lagu-lagu daripada band-band pilihan Azlan and the Typewriter. Let's go. Kita teruskan dengan OAG Crush, Music Line, Fikiran Line.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Thank you guys stay lagi untuk kita orang di Rakita di sini. Kita nak cerita pasal Ratu Squash negara kita, S. Siva Sanggari, semakin hampir ke final terbuka Mesir 2026 selepas bangkit daripada ketinggalan dua permainan untuk menewaskan pemain tuan rumah iaitu Feroz Aboulkheir.
1: S. Siva Sanggari yang merupakan pilihan keempat kejohanan mencatatkan kemenangan 9-11, 4-11, 11-7, 11-8 dan juga 11-7 untuk mara ke separuh akhir kejohanan yang bertaraf diamond itu.
0: So, cabaran yang lebih getir menanti apabila beliau dijadualkan berdepan dengan juara bertahan ni iaitu Hania El Hamami, pemain nombor 2 dunia yang mendahului rekod pertemuan mereka dengan 10 kemenangan daripada 12 perlawanan. Kita harap ini semua tak menggentarkan Siva Sanggari dan terus buat baik untuk performance negara kita. Alright, so kejap lagi kita ada cerita untuk e-sport. Terus kekal di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Beralih pula dalam skor, sekarang ini kita nak update dengan korang cerita pasal e-sport Mobile Legends Bang Bang yang menyambut ulang tahun ke-10 dengan Carnival 10 bersama MLBB di Viva City Mega Mall Kuching Sarawak daripada 9 hinggalah ke 11 Oktober lalu.
1: Antara tarikan utama ialah kemunculan komuniti cosplay tempatan yang menghimpunkan kesemua 133 hero MLBB selain perlawanan bersama pasukan e-sport seperti Selangor Red Giants, Team Cyan dan juga Bigatron MY.
0: Carnival tu juga ada menampilkan persembahan-persembahan daripada artis tempatan macam Ismail Izani, ada Ara Johari, Sona Wan dan juga Insomniacs serta juga MLBB Creator Awards 2026 yang menyampaikan 40 anugerah kepada content creator dekat Malaysia. Tak nak kita ucapkan, alright? So, harap korang semua jangan pergi mana-mana. Terus kekal untuk Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, kita akan melangkah selepas ini untuk sambung lepak kita. Kita nak sambungkan sel-sel otak kita untuk berfikir dalam frekuensi fikir.
1: That's right. And this one goes straight out to the parents. We're going to talk about keselamatan digital kanak-kanak. Alright, stay tuned with us selepas ini dekat Frekuensi Fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: guys, YTJT bawakan kepada korang semua. Ini dia satu lagi event yang kepada korang yang menganuti atau memegang falsafah-falsafah straight edge ataupun bukan pun, saya rasa sangat-sangat dijemput lah untuk korang hadir ke dalam Kuala Lumpur HD 2026 yang akan berlangsung pada 18 Oktober 2026 pada hari Ahad.
1: That's right, and featuring band-band yang tidak lain dan tidak bukan, memang pioneers lah, we would say pioneers on top of pioneers. Tapi ada juga No Excuse daripada Indonesia, Second Combat, Kids on the Move, Home Run, Check Your Head, Accessions and also Reflections. It's gonna go down dekat Mi Space, alright. And pre-sale harganya hanya RM40 sahaja, kalau door RM50. So macam Bob katakan tadi, straight edge ataupun tidak, boleh datang and also celebrate bersama-sama Kuala Lumpur HD 2026.

0: solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: My Sukan Corner athlete yang menyertai Ironman, Aimi Iwasaki.
1: Actually back to basic, which is my roots. Saya mengetahui itu sukan ni dan reason saya participate pun adalah community tersendiri.
0: Okay.
1: Community yang saya pun tak tahu kewujudan, community yang sangat supportive.
0: Mm-hmm.
1: And then they were like, "Eh, Aimi, join." Senang cakap racun lah.
0: Racun.
1: Aimi, try lah. And then dia kata, janji ada basikal? Janji, okay, boleh sim ke tak? Boleh? Lari? Sikit-sikit boleh lah. Okay. Kalau jalan pun tak salah.
0: Okay.
1: Tak ada masalah. So, saya rasa macam tu lah saya start. Tu pun saya tahu sukan ni sangat mahal.
0: Okay.
2: Sangat mahal.
0: Okay. Daripada segi?
1: Equipments and then okay, your...
3: Suka saja dah apa tu.
1: Pemakanan kita pun macam terjaga. Okay. Harus terjaga supaya kita...
2: Kena jaga pemakanan.
1: Okay. Because it's a very risky sport. Mm-hmm. Sebab you akan over-training and then you are over-pushing. So, that's the case. And then also it's a lifestyle. Makanya most of our contribution in finance ke apa pun semua kepada
2: sukan tu.
1: So that's why dia mahal. Participation pun. Saksikan video penuh

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Macam sekarang ni, kalau apa yang kita lihat lah, untuk satu-satu tim, okay, kita jangan bercakap dengan yang pihak tertinggi lah, which is FAM. FAM sebenarnya, rules dia adalah menghasilkan skuad kebangsaan. Dia punya role utama dia, sebab Nina ada dalam FAM tau, komiti. Okay. Role utama dia adalah focusing on skuad kebangsaan. Sebab role dia. Grassroot ni adalah sebenarnya daripada persatuan-persatuan di bawah. Faham? So, bila persatuan bawah ni tak ada league atau tak ada team, that's the problem. Macam mana nak supply yang atas ni? Daripada atas kalau nak gerakkan semua sekali, ya, mati juga. Yeah. Itu bagi Nina lah. Ini pendapat for the women. Okay. Supposedly, we kena ada support. Liga Wanita Nasional. At least, setiap tahun ada 12 team, kita ada 12 negeri. Okay. Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan. Banyak sebenarnya. Persatuan pun banyak. Bila undian semua, 13, 15, banyak kan? Hmm. Tapi where is the team? That's the problem. Tu Nina cakap. Kita mungkin pandang, oh FAM, oh Nina Aliza, apa semua. Tapi bila start daripada bawah tak ada. Actually daripada FA tu sendiri, ada klub-klub gabungan. Which is di bawah, contohnya kita sebut KL lah. Mungkin ada gabungan Siti Wangsa lah. Ada macam-macam lah. Ada banyak nama. Mana dia punya, mana kita kan, kan ada saluran dana kepada klub-klub untuk bergerak. So mana dia punya team? Itu secara kecil lah. Kalau kita nak fikir logik dia. Mana akademi? Mana satu FA mesti dah tahu, boleh detect ni satu kawasan berapa banyak you punya akademi kat situ. You ada Mokhtar ke, you ada ni ke, you ada, you mesti tahu, you mesti ada ni, sebab itu adalah sukan you, betul. So mana team-team ni, mana coaches-coaches ni? So ni that's why ni nak cakap, kita jangan tengok yang paling atas the result, tapi the bawah sekali ni untuk the grassroot. Kalau telah kata grassroot tak bergerak, tapi daripada mana? Sebab tu ni nak cakap, semua bergantung kepada kerjasama bersama. Dia tak boleh salahkan orang ni, salahkan orang ni. Sebenarnya dia daripada atas, daripada bawah ni, you nak buat tak? Okay, you nak main bola, you nak buat, you kena buat lah akademi. You ada jam kredit you, you kena ada apa semua kan, you kena hantar report. Contohnya you spend duit berapa, then you kena hantar report dan sebagainya kan. Jadi that's the thing lah. Itu pada pendapat Nina, saluran yang sepatutnya daripada bawah hingga ke atas. Kalau kita betul, ada setengah orang marah atas, oh duit tak ada apa semua, tapi kita kena start juga daripada bawah, which is banyak players yang daripada akademi juga. I think now Velocity, banyaklah, ada a few, siapa lagi, Sun Bears, ada FAS, Selangor pun ada SSMP, Sekolah Sukan. Banyak, banyak material. Tapi itulah yang nak menggerakkan tu ke atas tu. Sekarang ni banyak tersekat di Liga Kebangsaan, di FA. Kita tak cukup tim untuk berada kat situ.
2: Saksikan video

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.